0: pegya wonsa awurade ma oni hini wo mo so
1: kokoro mo tia dia ayamba na